a kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni. Nínú Luke orí 16, Luke orí 16, ẹsẹ̀ 13, kò sí ìránṣẹ́ kan tí ó lè sin Olúwa méjì, àyàṣe bí yóò kórira ọ̀kan, yóò sì fẹ́ èkejì, tàbí yóò fi ara mọ́ ọ̀kan, yóò sì yan èkejì ní ipò sí. Ẹ̀yin kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni. Ẹ̀ṣẹ̀ ní láti kúrò lọ́wọ́ wa. A ní láti di ẹni ọ̀tún, ẹni ìgbàlà. Kí a kọ àwọn ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lòdì sí, kí a kọ wọn sílẹ̀, kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ìsìn sí Olúwa. Nínú Joshua orí 14, Joshua orí 14, ẹsẹ̀ 14, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa, kí ẹ sì máa sìn lé òdodo àti lé òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn nì kúrò tí àwọn baba yín sìn ní ìhà kejì odò ni àti ní Íjíbítì, kí ẹ sì máa sin Olúwa. Bí a ti ń sọ nínú májẹ̀mú láéláé, bẹ́ẹ̀ náà ni a ń tẹnumọ́ nínú májẹ̀mú titun wípé bí a bá fẹ́ sin Olúwa, a ní láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, a ní láti kọ iṣẹ́ ara sílẹ̀, a sì ní láti kọ àwọn òrìṣà sílẹ̀. Ẹsẹ̀ 13, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ mú Ọlọ́run àjèjì tí ń bẹ láàrin yín kúrò, kí ẹ̀yin sì yí ọkàn yín sí Olúwa Ọlọ́run Ísíráẹlì. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé Olúwa Ọlọ́run wa lé àwa ó máa sìn, ohùn rẹ̀ lé àwa ó sì máa gbọ́. Bí a ti rí àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó yé wa wípé láìsí ìrírí àtúnbí, ìrírí ìgbàlà tàbí ìyípadà ọkàn tí ó dájú, kò ṣeéṣe láti sin Ọlọ́run ní ìtẹ́wọ́gbà. Deuteronomy orí kẹwàá, ẹsẹ̀ 12 àti ẹsẹ̀ 20, bí a bá ti ń kà wọ́n, ni kí ìwọ fúnra rẹ kí o jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí o máa túmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí délé nínú ọkàn rẹ, kí o mọ àwọn tí Ọlọ́run ń béèrè, kí o tó di wípé o gbọ́ wọlé iṣẹ́ ìsìn Olúwa. Deuteronomy orí 10, ẹsẹ̀ 12 àti ẹsẹ̀ 20, ǹjẹ́ nísinsìnyí Ísíráẹlì, kí ni Olúwa rẹ ń béèrè lọ́wọ́ rẹ? Bí kò ṣe láti máa bẹ̀rù rẹ̀, fiyèsí nǹkan àkọ́kọ́ nìyí, wípé kí o máa bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ìkejì, láti máa rìn lé ọ̀nà rẹ̀ gbogbo. Kí a tó sọ wípé a ń sin Ọlọ́run, ohun àkọ́kọ́ kí a máa bẹ̀rù rẹ̀. Ìkejì, kí a máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀ gbogbo, gbogbo ìlànà tí ó là sílẹ̀, kí a rìn nínú rẹ̀. Ó ní láti máa fẹ́ ohun tí Ọlọ́run bá fẹ́, kí a fẹ́. Ohun tí Ọlọ́run bá kọ̀, kí a kọ́. Ó tún wá ń sọ fún wa wípé àti láti máa sin Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú àyà rẹ gbogbo àti pẹ̀lú ọkàn rẹ gbogbo. Orí ohun mẹ́ta tó ṣáájú, kí a tó sọ wípé a ń sin Ọlọ́run tàbí a ń ṣe iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ó ní lákọ̀ọ́kọ́ kí a bẹ̀rù rẹ̀. Lẹ́ẹ̀kejì, kí a rìn nínú gbogbo ọ̀nà rẹ̀. Ìkẹta, kí a fẹ́. Ó ní lẹ́yìn náà ni a ó máa sìn pẹ̀lú gbogbo ọkàn àti pẹ̀lú gbogbo àyà wa. Ní ẹsẹ̀ 20, kí ìwọ kí o máa bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ó ní kí ìwọ kí o máa sìn. Ó rán wa létí wípé ní sísin Olúwa, ó lọ papọ̀ pẹ̀lú kí a máa bẹ̀rù Olúwa àti kí a máa sìn. Ó ní kí ìwọ kí o faramọ́, má ṣe faramọ́ òrìṣà, má ṣe faramọ́ ayé, má ṣe faramọ́ àwọn nǹkan tó wà nínú ayé. Ó ní kí a máa bẹ̀rù rẹ̀, kí a máa sìn, kí a máa faramọ́. Nínú Joshua orí 12, Joshua orí 12, ẹsẹ̀ 5, kí ẹ kíyè sára gidigidi láti pa àṣẹ
ati ofin mo ti Mose iranse Oluwa fi fun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wi pe a o si Oluwa o ye ki o ye wa wi pe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wi pe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati howa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wi pe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi abati di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe iye Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun a wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji orike dogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti anka nihin o je apere fun wa bi eni kokan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a salo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom eyara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni a ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan wonyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese ikedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti Oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ki a mo wi pe bi a ba nba Oluwa soro ki a mo wi pe o je Olugbala wa
o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo yi ti Oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba Oluwa awon Oluwa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi o le so agotan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi o le so agotan bi o ba tin lana sile wi pe ise ese ti a o se ni yi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse dafidi bi won ti dahun ki a so wi pe ohun gbogbo ti Oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amoratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe Oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo Olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe Olorun wa Oluwa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maesi ki iru ijowo ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si Olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo wonyi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin Olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni robo sisin Olorun pelu ijo Olorun ye ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin Olorun a nso nipa sisin ijo Olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba nsin Olorun ori lati sin ijo Olorun ninu Chronicle 2 ori ikarun din logoji Chronicle 2 ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo Levi ti nko gbogbo Israeli ti se mimo si Oluwa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile Israeli o pe won ni awon omo Levi awon yi ni ati ya soto fun ise esin Oluwa o nso fun won wipe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti Solomoni omo Dafidi oba Israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wipe ki won ki o gbe lo si temple ti Solomoni ti o ti ko oni esin Oluwa Olorun yin nisisiyi ati Israeli awon eniyan re oni esin Oluwa bi e ba si tin sin Oluwa ki e ranti wi pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan Olorun Olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan Olorun Olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan Olorun Olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo Olorun o nse ka si Olorun
bi o ba se kasi eni to n tele Jesu iranse Jesu iranse Olorun iru ikabe ki se eniyan lo nse si o nse ikabe o nse si Oluwa fun rara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo Olorun kan Olorun lo n toju Olorun lo n fi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo Olorun Olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala odara yala kodara bi a ba se si omo Olorun a se si Olorun oba yo si daun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi ni won bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo Olorun Olorun fun ara re Oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se Olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon aposteli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si oni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo wi pe a ma nso ni ede Yoruba wi pe eni ti a ba fe iya re ni omo re wo ni nitori be ohun ti a ba se si omo iya la se si a ma nso pelu wi pe eni ti o ri ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni onitan korira nitori be ohun to ba se somo Olorun ohun to ba se si ijo Olorun Olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin Olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo Olorun ti o pin si ikini sisin ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisin ijo Olorun eyi pin si meji ikan ni wipe a nsin ijo Olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wipe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokandinlogun bi mo ti n fi irele okan gbogbo sin Oluwa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi
nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati wa sunihin nisisin yi o je we pe an se ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wi pe lati ma ko yin lati ile de ile e je we pe an se ise sin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu galatia ori karun galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti a nso won yi won je ise ise ti a nse si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti a nse fun ara lapapo be ni ani ti a nse si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Christi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti a ni lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti a ni lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olukoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi ti n gberaga ani lati ko sile lati mo we pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba we pe ki a rele o gba we pe ki a teriba
o gba wi pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisin ya n lo si ipa keta sisa pon lati gba awon ti o nula lona kona bi ya tin wo nkan yi awo apere jesu kristi fun ara re nitori wo pe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yi so nipa jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodimimo iyipada to peye ninu corinti keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipekan corinti keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa jesu kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki e le ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti jesu kristi to se bi o ba ka itan jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati petero yo ida ti o be enikan leti bi jesu ti so wi pe ohun lagbara fun rara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala ko ni le je ti wa nitori be jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje a n gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan ko ni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je iranwo fun ohun bi ohun ba fe se be sugbon jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun eni kokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be eyi ni a fi n gbo wi pe elomiran a so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi oluko iya tabi ade ko iya sugbon a so fun wa pe bi o se ti jesu ni ohun o ko iya o gba iya je oruko jesu ni ore jiya ki se ore ko iya nitori igbala wa ni jesu sese iru nkan wonyi awa naa ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni jesu sese iru nkan wonyi awa naa ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ati oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori se se fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe eni kokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isu ma nri lo
Jesu sin so fun wa o ni ese ti o fi duro lati oni moni lai rise ninu Matthew ori ogun lati ese kefa lo ti nje ki oye wa o ni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo o ni awon ori awon lai rise miran ti o nduro o si wi fun won pe ise ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o fo wa li agbase e je wi pe bi iwo na bi o ba nse ro awa wi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihinrere Jesu wa so fun a wi pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon ekukuto awon agutan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu we pe ijoba olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma waasu irere ke ma so fun won wi pe ijoba olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ke si ma le awon emi esu jade o wa so fun wi pe ki se to lowo ki se wi pe bi a ba tin se tan ke ma toro owo lowo awon ti a n sise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni Shoshe shebe. Ninu Luko, orikewa. Ese ikeji, ati ese iketa. O si wefo wapwe, ikore po. Awon eleshe, wapwa jyo awon eniti oti dieni igbala. Nituribe, ikore po. Awon ti wanduro, lati bo oro hirere. Oro ti yogba wala, oro irunuko wada, oro igbagbo. Ikore po. Awon ti won lo si ilesin sugbon ti o je wu pe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura wi pe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so okanu ninu won ti ki yo fi 99 iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti o ronuko ada ju lori olooto mokandinlogorun lo ti ko se aini ironupo ada eyi ni ise to je wa logun
iṣẹ́ ìjìrì ọkàn, iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì jùlọ, iṣẹ́ tó súnmọ́ ọkàn Ọlọ́run jùlọ. Olúwa ń fẹ́ kí a gbàgbé ìrora wa. Olúwa ń fẹ́ kí a fi ìlépa ti ayé kí a fi sílẹ̀, kí a farada ìpọ́njú, kí a farada ẹ̀yà, kí a pinnu, kí a jẹ̀jẹ̀ wípé a ti ṣetán láti náwó, láti nọ́ra fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn, àbá àti ṣetán. Olúwa ń fẹ́ kí a tara ṣàṣà láti fi ọ̀nà ìgbàlà han àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ń ṣègbé, gẹ́gẹ́ bí Paulu, gẹ́gẹ́ bí Esteri, bí wọ́n ti pa ìdíwọ́ gbogbo ti sápá kan, tí wọ́n sì bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú wípé wọ́n ó jẹ́ ohun èlò ìgbàlà fún ìgbàlà, ohun èlò ìgbàlà fún ìgbàlà ọkàn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run sọ wípé kí a pa gbogbo ìdíwọ́, kí a pa wọ́n tì sápá kan, kí a ba lè jẹ́ ohun èlò ìgbàlà fún ọkàn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run bè lọ́wọ́ rẹ wípé kí o dìde, wípé kí o ṣe, kí o ṣe kíá, kí o lọ sọ fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, kí a jẹ́ elétí ọmọ. Ọlọ́run jẹ́ kí a jẹ́ elétí ọmọ, kí a má jẹ́ agbọ́mágbà. Bí o bá jẹ́ elétí ọmọ, gbọ́ bí Olúwa ti ń bẹ̀bẹ̀, iṣẹ́ wà fún gbogbo wa. Gbọ́ bí ẹ̀mí ti ń wí pẹ̀lú wípé jẹ́ ìpè náà báyìí, mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù, èmi dé ràn mí. Mo fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ ní pípé, n ó lọ síbi tó o bá ràn mí. Mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù, èmi dé ràn mí. Bọ́ọ̀nà tilẹ̀ ṣókùn, ẹ̀rù kò bà mí, mo ṣetán fún iṣẹ́ Olúwa. Ohùn kan ń pè ọ́ nísinsìnyí, fetí sí ohùn náà, ó ń sọ sí ọ létí jẹ́jẹ́, jẹ́ ìpè náà báyìí pé mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù, èmi dé ràn mí. Ọkàn púpọ̀ wọ́n ń kú nínú ọ̀sẹ̀ yára láti ṣe ìrànwọ́ nítorí àkókò ń kọjá lọ. Dìde nísinsìnyí kí o sọ fún Jésù báyìí pé mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù, èmi dé ràn mí. Mo fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ ní pípé, wọ́n lọ síbi tí o bá ràn mí. Mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù, èmi dé ràn mí. Bọ́ọ̀nà tilẹ̀ ṣókùn, ẹ̀rù kò bà mí, mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù. Ẹ̀mí Ọlọ́run ń pè ọ́, ó ń sọ fún ọ wípé kí o dìde láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Nítorí ìkórè pọ̀ alágbàṣe ò tó nǹkan, ó wá ń sọ fún ọ wípé kí o múra sílẹ̀, kí o ṣetán láti jìyà, kí o ṣetán láti farada ìpọ́njú, kí o ṣetán láti ná ohunkóhun tí ó gbà ọ́, tí ó ná ọ, kí o ṣetán láti náwó, láti nọ́ra, láti gba àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àwọn tó ń kú nínú ẹ̀ṣẹ̀, láti gba àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àwọn tó wà nínú òkùnkùn, láti gba àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àwọn tí wọn ò mọ nípa Jésù Olùgbàlà Olúwa wa. Kí o ṣetán, kí o múra sílẹ̀ láti ṣe ohunkóhun tí ó gbà, láti ná ohunkóhun tí ó ná, láti sọ fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wípé ìgbàlá wà lẹ́sẹ̀ àgbélébùú. Pè wọ́n wá, mú wọn wá, jẹ́ kí wọn kí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ ìgbàlà láti ẹnu rẹ. Olúwa ràn ọ́ níṣẹ́ ṣe ò fẹ́ kọ iṣẹ́ fún Ọlọ́run. Olúwa ràn ọ́ níṣẹ́ ń pè ọ́ wípé kí o jẹ́jẹ́, kí o sọ fún Ọlọ́run wípé mo ṣetán láti ṣiṣẹ́ fún ọ Jésù, mo dé o, ràn mí.